0: AI, så er det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på, du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du, var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang, og, men jeg var mailet med de og sånn, så det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje noen kule i dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Hvem vet? Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller var du sa i sted, du skal på hyttedur med bandet senere i høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem er det som har hytte da? Er det noe dere får til å låne produksjonen, eller er det sånn
1: en? Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg hytte. Å tenke. Hvor den? Eller er det i skogen, mener jeg?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg, tror det var ved Tvedestrand.
0: Åja, så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare.
0: Så går det internett og sånn.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen i sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte jo da i august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det er digg uansett, bare så lenge det ikke er møkk i vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på i løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen. Men fortell litt om det, kan du komme noen sånne... snask om det nye albumet, eller hva handler det om? Er det noe rød tråd, eller hva skal det hete, vet du det? Nei.
1: Ja,
0: og er den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det er det ikke, fordi den er litt annerledes, så det er virkelig bare en single, ja. En sommerlåt. Ja,
0: frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
0: Kult.
1: Og så er ideen at prosjektet skal hette Chili con Cornic.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Cornic, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg har pianetter, skål. Gøy. Og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne skisser og sånne til albumet? Eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Er det sant? Det er
1: kjempe gøy. Og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom, på en uke.
1: Ja. Ja, det er mulig.
0: Oi, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da.
1: Ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de... Ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her... For det er jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det er Letter, og så Bia Inja.
1: Bia Inja.
0: Bia Inja, jeg klarer ikke å si det.
1: Som vi sier. Det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det er veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det er jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå er jeg letter, så... At man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre.
0: Det er kanskje bra tips til, sånn kjapt innom innsikker, til de som er unge, ikke sant? Jeg er 45, og du er, hvor gammel er du?
1: 29.
0: 29, ja. De som er, ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha er en... Klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi i dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, det er veldig fine. Da setter vi på de Cornic er på besøk i studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

0: tegneserie.
1: Ja, nå husker jeg det.
0: Fra 90-tallet.
1: Ja.
0: Som på fransk, og som en veldig fin tegneserie med et veldig fint budskap. Så jeg ble litt inspirert av det. Og
1: ja, hva budskapet den som kjøpte da?
0: I tegneserien? Mm. Det egentlig at, fordi det en heks der som heter Karaba, og så har du som liksom fucker med landsbyen, og som frekk mot landsbyen.
1: Ja.
0: Og så skal liksom lille Kiriko redde landsbyen fra hun heksen Karaba.
1: Ja.
0: Og så det som skjedde var at heksen Karaba hadde en sånn giftig nål i ryggen.
1: Oh, ja.
0: Som gjorde at, og det var derfor at hun ikke var snill da, fordi hun var liksom forgiftet.
1: I kroniske smerter, stakkars? Neida.
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Og det jo et metafor, eller som jeg tolker det, det et metafor på at folk som uhyggelige har det som regel ikke så bra. Så det ofte en grunn til at folk uhyggelige, og
1: ja, ikke sant?
0: Og det viser at ja, av og til så
1: ja.
0: Kanskje man må være litt modig og være litt snille mot folk, selv om de ikke nødvendigvis er snille der og da.
1: Ja.
0: Men at man kan kanskje hjelpe folk med å få ut den
1: snille.
0: Den nålen da.
1: Ja, nåla, ja. Ja, men det var jo bra, det er bra budskap da.
0: Ja.
1: Det gjelder jo, det jo fortsatt aktuelt det.
0: Absolutt.
1: Ja. Men vi setter på, Kornik på besøk på, eller hos Radio Rakel, Linus Lulland.

0: Veldig bra, det var jo dritfint da.
1: Mm.
0: Hæ? Amaida også, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
2: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In. Haha.
3: Liten

0: Hei, vi er Små og Grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi er Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Lykke til!
4: It's a wrap!

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Oh darling, we're so ready.
4: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
3: Så kan du vinne billetter til deg
4: og en venn. Den klarte ikke den.
3: Nei.
5: Konkurransen lever til 15. august.
3: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
4: All right. Vi ses, lykke til.
3: Vi ses
4: på GSF, så, og vi ses.
3: Fint. Lykke til. Ja. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
4: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
3: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
4: Den 22. august.
3: Hæ? Du er ferdig med det her,
4: Ja, det er vi. Ja.
6: Vi på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
3: Hei, vi er Are
4: og Alto fra GSF.
3: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
4: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
3: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
4: Lykke til!
3: It's a wrap!

0: alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker... Introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så, Are, do you want to kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og vi har jo holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
0: Mm.
1: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: du fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
2: Ja, det egentlig ganske enkelt her, hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja,
2: ja. Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reist seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, gud nei. Nei, nei, absolutt ikke.
2: Nå det nærmer seg 60 her. Så. Men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: Hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og ja. Da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
2: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn det litt sur bismak på folkebønnet. På en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg men faen, da gikk det en sånn der du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki. Mm. Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe? Et åpent byrom her med litt aktiviteter.
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
2: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
2: Nei, det tror jeg...
1: Kjæresten i...
2: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så år etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte jo, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt om meg penger, så året etterpå, så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var det ikke det?
2: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
2: Nei, altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
0: Mm.
2: Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøringen av trafikkmaskinen nede ved det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
2: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de famøse fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro. Og så slanget jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
2: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
2: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
2: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
2: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
2: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
2: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
2: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utapist fra.
1: Ja.
2: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
2: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monica, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
2: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemme det først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja. Ja.
2: Først kom parken.
1: Ja.
2: Mm. Den sto ferdig 16.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: jeg skjønner kanskje at noen blir bittelig stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
2: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetatene, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
2: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Ellers så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det er bra det er bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: uttalt navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere, og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at, skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i fire av trinna, hvor vi prøvde å, få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og, og swimmingpool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med Byen I Skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Vi måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig I 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank I rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan I teorien bare tørsle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den I regnvær, med 3 meters så det var noen 100 kilo med stål og så montere det I regnvær med 3 meter stige datt I bakken med nesa først ble lam I ansiktet og tok det ene kne og så når jeg lå i og da hadde de andre gutta gått på brakka Petter, hva skal du faen meg ha og jeg lå der I ambulansen og så sier han kompisen ja, nei, skal vi ta den nesa nå eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde. Det ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet I 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var nedsengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid,
0: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den scenen, den arenan, til den 2022.
0: Ja, da snakker vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.

0: Ja.
1: Og da fikk vi jo dratt det litt. Gjorde vi. Så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skantband og rappere.
2: Du må lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileum. Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så hvordan dere gjør det der I dag da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: her verk I parken.
1: Men mye teater,
0: ja.
1: Ja, flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn... Vi har Skate Jam som har hatt en del sånne rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, Barnefestivalen.
1: Barnefestivalen,
2: ja. Som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øyafestivalen. At Øyafestivalen koster litt penger,
0: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der. Og dem sa vi gratis festival samme dag som Barnefestivalen der.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men... Jeg vil ha 5 lakrispiper. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får den der, kan jeg få 2 av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Hvis du kan stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på min øya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Jeg bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn. Men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Min, ja.
0: Ja, ja men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program I år som var virkelig fylt opp sokka, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling,
1: sirkusskole, ansiktsmaling, og så neppå. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så er det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det er jo derfor vi kanskje i all hovedsak sitter her i dag. Og da er det konsert 22. august. Er det liksom første neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Til GSF. Hvor mange folk er det plass til nede på GSF?
1: Jeg har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt i det.
1: Det må helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som altså... har spilt på hovedscenen på Glastonbury. Ja. på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der, da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der. Ja. Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser. Mm. En for under 23, og en for over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste, da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandene, Are? Bobbylen?
2: Bobbylen.
0: Hva med bilen? Er det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Nei, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Men bandet ble dannet I 2017 av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv. Mm. Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other. Ja. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden. Ja, ja, ja. Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt og helvete. Ja. Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja. Ja.
2: Det også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen I gamle byen.
1: Oh, ja. Ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på rett og vis. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men...
0: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
1: ja, vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
0: Ja da, og Rakel. Ja. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
0: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
0: Husker du hvilken av?
3: Killing.
0: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det ikke bare hopper sånn helt hovedstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det sjansen vi kan boke dem da. Så han begynte fra... Ja,
0: havre på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja,
0: det skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med frem og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Ja. Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Mm. Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så det, men når vi bare det, så det har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det beroligende å da erfare at de noen surrehuer. På lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianetsmør, men det liksom ikke sånn det ikke fanhalen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk, ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det også sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man... man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja. Mm. Det skal være god stemning for alle.
0: Toppstemning for alle.
4: Toppstemning for alle. All right. Er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote
4: om dem, da. Det er deilig, det liker vi.
1: Ja. Det er at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er du enda ikke helt i mål med.
0: Nei, det er åpent enda faktisk. Vi driver og presse på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da.
4: Ja.
0: Sånn at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi ikke kommet helt enda. Men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt byttebråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for klubbø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør klubbø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubbø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hotsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke inn om...
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdager. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som ja, andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Villen og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Villen-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Villen.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da,
3: vi gutter.
4: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Det var Piss Artist, som faktisk egentlig heter Gelly Haha, og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt, sånn som programmet mitt, Abstinens. Velkommen skal dere være, og aller mest velkommen til deg, Geir Harald Alseth, som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Haraldseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at det, nå, jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror nok de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn. Mm. Og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie. Men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer. Ja, men det litt sånn blanding. Det litt ulike veier til målet. Men,
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London og likte å fordype meg I hva andre gjorde og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv også, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan...
1: Sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men det en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det. Og det det
1: livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folka. Som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig, Geir?
1: Ja. Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år. Du tok du utdannelse videre?
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der. Og det også, ja, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som har, jeg alltid sånn som skal finne ut ting selv, men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivå Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, åh. Tenkte sånn, gud, I New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for at jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde jeg penger da, jeg hadde penger til å være der, en eller annen merkelig grunn. Så jeg, sånn, og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, men sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at det her er man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om det ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte at det ikke så gøy her når man ikke, når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I tre år, eller?
1: Jeg var på skolen I to år, og så jobbet og var der ett år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kulturen i en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der engang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn i den pakken, så jeg blir sånn advocate for føler at jeg blir sånn advocate for New York og ja, men det jo en, det en helt egenartet by.
1: Ja, det var sånn å si, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja, og så, alle amerikanere ikke like.
1: Nei, nei men alle, alle er ikke amerikanere heller.
0: Nei, det det ikke. Jeg kan føle meg som en mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg?
1: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke være redd, en utstilling om døden forrige gang, så mange av sangene som jeg har tatt med i dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
0: Det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
1: Så den første låta som jeg tok med Victoria Williams, en amerikansk låtskriver, føler... Hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine, heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy, så går ut og skriker Happy! Happy! Og så hun trist, fordi hun har mistet hunden sin, og så en annen sang om sko, og så tenker hun jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person Pappy som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans. Så det på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede i seg, så den på en måte litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får
0: mener du
1: høre
0: at hun har en sang som heter Happy og en som heter Pappy?
1: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
0: Åh, jeg elsker him!
2: Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one?

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var det som var egentlig hele planen med Radioakel i first place, hvis jeg kan være så internasjonal, jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. En eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk I et kryss, og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at, jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
2: Williams, ja. Mm. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
2: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
2: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa. Men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
2: Enn så lenge.
0: Og platen den hentet fra er?
2: Ja, det var Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom... Nå det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
2: Det stemmer.
0: Den står til september.
2: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja, og løp på scenen I september, når det september og det skjer så mye, hadde ikke jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt oversida og...
2: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverden. Det temperaturkontroll og gardinen nede, liksom. Så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
2: Absolutt.
0: For det jo så mye liv I den, og det var det jeg skulle komme tilbake til uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til å se den igjen. Veldig sånn oppløftende, for en som meg, som har vært veldig, alltid, alle veldig redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som sånn der, det kanskje det største problemet her, å hoppe ut I noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Nei, men ikke sant, når man føler en, uansett hvordan personlig connection det så jo dette her noe som satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
2: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som fransk, men bor I Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst I. Og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det liksom et interessant tema som... ikke bare skal vekke liksom angst I folk, men skal være noe interessant, og han på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk interessert I, at det liksom tekstur og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det litt camp og kitsch involvert også. Så det liksom ikke bare sort og dystert, men det fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og I en sånn utstilling så det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting, og det også ganske interessant, for jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot, bare, hvorfor vil han se på det? Og det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en, man kommer inn I et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne I slags katakombeaktige, ja, og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
2: Ja, vi åpnet nye museer I 2022, og da det to etasjer I det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men i mitt hode så er den røde tråden liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det er jo en historie, men det er jo mange objekter som kanskje ikke passer inn i det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå er direktør i Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden er litt i slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde i fjor, som heter Ny Nordisk. Og da var det jo Ny Nordisk Mat, da. Så det er på en måte å bruke det som en måte å se ting i samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk er det vi får servert maten på, hva slags teknikker er det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslo jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn i tid, helt fram til i dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si jeg er interessert i alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
0: Og jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett det i en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det er det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende i den forstand. Ja, det er noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid er jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer, så tenker jeg mer på da uten å si for mye, disse høye skulpturene og

0: popkulturen også, man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg i rommet. I utstillingen på museet så er de på en måte satt opp som skulpturer, det er sånn de lever nå, uten menneskelige kropper i seg, men de er fremdeles overdimensjonerte størrelser, så de er liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de er bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn i rommet, man føler det på kroppen.
1: Ja, og det er vel også kanskje mye også med at det der, man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser i hvert fall. Underbevisst øyne har det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som er av nyere tid, og den sitter på gulvet og er i, mener jeg, i tre?
0: Ja, det er nok Maria Passanau sin skulptur. Det er jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printa i treverk.
1: Ja.
0: Og så sitter denne skulpturen, den er på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det er på en måte en slags vake, hun sitter på museet og venter på noe, og er det på min død, eller det er på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
1: Ja, jeg synes det er veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn, jeg må slutte. Jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det er bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det uten å kunne sette fingeren på det med jeg følte den skulpturen av Maria, den selvskulpturen var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å råtne eller brenne, eller noe som er veldig, jeg mener det er ikke en steinskulptør.
0: Nei, og så er det jo basert på kunstnerens egen kropp, og våre kropper er jo lagd for å dø, lagd for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da er det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen. Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man er på museet. På museet så er tingene tatt ut av tiden, de er på en måte satt på pause fra sine vanlige liv. De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det er liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
1: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som er fra et gravøl, hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det er ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom at det er, men hun ser så rolig ut, hva eller sånn, hvorfor er det en ung kvinne representativt på døden? Ja.
0: Det er vel det vi kaller laveste fellesnevner kuratering, når det liksom, hvis det er død som er tematikken, og det er veldig synlig i alt, så synes jeg det kanskje ikke er så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her er det litt mer, ikke alle objektene er direkte linka til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det er liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det er ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det er egentlig litt der.
1: Det er derfor vi er her. Kanskje.
0: Kanskje.
1: Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
0: Ja da, jeg har med

0: en låt av Bonnie Prince Billy. Og det er sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det er på en måte Death to Everyone som er tatt med. Og det er jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det er jo på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er jo egentlig litt fint. Og så er det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
1: Ja, så, det må vi være åpne for.
0: Jeg håper det.

0: Dette er nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Da var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det igjen.
1: Ja. Skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja, det har
0: jeg. Og jeg blir flab også når jeg finner ut det, eller husker at det, oh, nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det er et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordene og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Nå velger du også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang, jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... jeg vil ikke si, ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som hvor bevisstheten er bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så er det det eneste man er av seg selv igjen, er noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det er det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare tenn på meg, det sier jeg til alle, bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg er død, bare tenn på meg.
1: Tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge. Nei, da vil jeg I want to go on, I want to fly in the sky. Men hvor lang tid er det? Jeg burde kanskje spørre deg først, for det er ikke sikkert det er så mange som vet det, hva en kurator egentlig er.
1: Det er jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det er jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det er jo liksom verbet det kommer fra, og da er det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det er på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen, og det er en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel liksom sa gull. Jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt i gull, og det var ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje er litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå er litt mer utfordrende, fordi den ikke er så didaktisk eller enkel.
0: Og nå er Nasjonalmuseet så heldig, ja, nei. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er jo på en måte på livstid, så den er jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en? Eller?
1: Nei, det er ganske mange. Det er jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det er mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det er ja, 20 pluss.
0: Ja. Og jeg er sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det er jo a waste is som ikke i waste. Vastland.
1: Oh, ja, super waste.
0: Og hva er egentlig... Det er også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk, eller noe sånn, sånn nasjonalmuseet, jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, den, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det er jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det er jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom, jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det er litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så da er det på en måte å peke på det som da var ja, de viktige kulturene, antikken, gresk og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det er i en sånn folkelig stein.
1: Ja, skifer.
0: Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute, oppe, så er det, for nå tar jeg jo ting som ikke er så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det er jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inn i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så er det jo en sånn lavo, ja. Som er så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret opp på taket der, og så det er bare titt inn i lavvån, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, yeah. Og gud, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Mm-hmm. Det er House for All Cosmologies av Yuan Nango, så det er på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inni der, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Mm. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje det er ånder som bor der?
1: Airbnb.
0: fra denne utstillingen er det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det er litt intensjon at det er plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det er jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, er på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon. Som i dette tilfellet er Norge. Eller har noen andre museer, håper å si andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det er ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men da heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det Nasjonalmuseet.
0: Åja, oh, ok.
1: Også, eller kanskje du har Statens museum for kunst i Danmark, og The ja. British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det er disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så ja. Har du på en måte mange andre land som har det i titlene, for det er jo en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum, så har du også nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, Nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L, og det er...
0: Det er ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det er som utstilling, det er ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og tenk, sånn? Dette er kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexapex, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nå, nei, jeg klarer ikke å snakke en gang. Ja. Nei, men det er i hvert fall en sang... av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han er jo død, så det er kanskje for å være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Hormore spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det. Det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok, og alt funker. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen. Så det mye, liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakotta-hode, et truskisk terrakotta-hode som ser nesten ut som damen I bildet, så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Da. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere for ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli born igjen, ja.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengt Torsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Den neste timen hvor jeg skal spille noe reggae for deg. Så jeg håper du koser deg i varmen i sommer Oslo, uansett hvor du ene, så er du i hvert fall hjertelig velkommen. Big up stupe som var før oss. Men nå er det bakrommetid her på Radio Rakel FM 99,3.

Krone. Say that you love me. Don't say that you dub me. Og skiva kom jo ut 24. juni I år, så jeg kaller det Mileage, hva det heter. Så det blir liksom bursdagsskiva til bakrommet. Så ble jeg 28 år. Klart jeg husker, det var 23. juni eller 25. juni. Så denne skiva kom ut 24. juni. Så vi la jo på metten der. Uansett. Vi har spilt mange artister opp igjennom. Og en som vi har spilt ekstremt masse jo Chronix. Så hvorfor ikke spille det kuttet igjen?

0: economic plane, economic rain, and my economic brain.
1: Leaf scratch, carry. Love it, Moss and Wash. På Bakrommet, Spatial, No Problem, etter skiva. Så deilig å høre stemmen til Lee Scott Perry, ja. Nye tyrelse. Selv om det kanskje litt på siden av reggae. Det Bakrommet, det DJ Sprang Torsk, vi holder oss der. Dette Nubian Twist, i laget Mr. Williams. Vi fær til Afrika igjen.

Boys der ved låt som går ut I juni 2026, og da tror jeg kommer over alle overliggerne fra juni 2026, så da skal vi begynne å utforske musikk fra juli 2026, men det må vi gjøre neste uke, for tiden vår ute her på Radio Rocken FM 99,3 vår DJ Sprengt Torsk, takk for at du hørte på Bakrom E vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19 hør oss I reprise på Radio Rocken FM 99,3 på torsdager I mellom 15 og 16 eller sjekk oss ut på mixcloud.com der finner du arkivet til bakrommet Fatoma Mohamed ansvarlig redaktør for Radio Rakel sjekk ut Radio Rakel på Radio Rakel

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en coverversjon av en tidlig Beatles-låt. Dette var vårt det første George Harrison skrev, som fortjener navn av låt. Dagens tema altså Beatles-coverversjoner, og de spesielt utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brund.
1: Ja, dette den eldste låten vi har spilt i løpet av disse her to programmene. Vi har laget et program tidligere med bare Beatles-låter, så dette del 2 av Beatles, og del 7 i alt av vår serie med coverlåter. Vi hørte Eva Peterson featuring Will Sargent med en veldig fin versjon av Don't Bother Me fra With the Beatles, det første, det andre Beatles-albumet da i England, og så i litt omredigert versjon med titelen Meet the Beatles, det første Beatles-albumet på en ordentlig label i USA. De hadde vel hatt en kontrakt med lisensiering med noe som heter VJ før det. Så, men ja, utenom det så har vi fokusert litt mer på det som kommer senere, men vi skal spille en veldig tidlig låt til, et fra en mer underground samling av Beatles-cover som heter Without the Beatles, som kom ut på Jar Music i Tyskland i 96. Så skal vi høre en versjon av There's a Place, som var på det første Beatles-albumet Please Please Me i 63. Med et orkester som heter Wiz, altså W-I-C-Z. Og så skal vi høre The Webb Sisters, som tar enda en George Harrison-låta, I Need You, som opprinnelig fra soundtrack-albumet Help i 1965. Og dette da gitt ut på en CD som kom med Mojo-bladet i 2011 med titelen Harrison Covered, så der er det også noen cover av sololåta av Harrison. Og så skal vi høre kultartisten Tiny Tim, som han synger litt høyt i registret og spiller ukulele og ser veldig spesiell ut, kleder litt spesielle klær, har langt krøllete hår, og var vel kjent for å bare legge litt sånn som i tidligere tider blant kongelige hoff og sånn, han la bare på et nytt lag med pudder i stedet for å vaske seg, så det ble liksom mer og mer sånn klovnaktig for hver dag. Han var med i TV-programmet The Gong Show, kanskje fortelle litt mer om Tiny Tim etterpå når vi har hørt alle låtene. Men han skal synge låten Girl, som opprinnelig kom på Rubber Soul, et album utgitt i desember 1965.

level.

0: Der hørte vi to litt ukjente artister tolke The Beatles, og deretter en kultartist, Tiny Tim med Girl. Vel en betydelig nyere låt enn det meste Tiny Tim pleide å spille. Han var ansett for å være en raring på 60-tallet, for han drev og spilte sånn 40-50 år gamle låter. Det er omtrent som hvis vi skulle være opptatt av Beatles og Rolling Stones i våre dager.
1: Ja, det skulle sannelig ha tatt seg ut. Ja, nei, Tiny Tim var sånn, sånn arcane i sin kjennskap til gamle låter. Han kjente til låter som ingen andre i verden kunne. Og han gikk vel ikke bare tilbake til 78-platene og voksrullenes tid. Han gikk vel til før det også, når, det bare platen, når låtene bare kom ut som notehefta. Så han var jo som et sånn vandrende leksikon på eldgamle låter. Ja, han var en veldig spesiell fyr, Tiny Tim. Det er bare å google han, så får du se litt av hvert. I alle fall, vi skal videre i noenlunde kronologiske historien til Beatles, men tolka via andre artister her på Uhørt på Radio Rakel. Fra en samlesede som heter Revolver Reloaded, utgitt av Mojo i 2006, skal vi høre Jason McNiff spille Tomorrow Never Knows. Og så skal vi høre noen som kaller seg for Lampshade gjøre Good Day Sunshine, også fra Revolver og også fra den samme tributeplata. Og så skal vi høre en kultartist som allerede i 1968 spilte inn en låt fra 67, nemlig Blue Jay Way, som opprinnelig var på Beatles sin doble 7-toms EP Magical Mystery Tour i 67. Og det er Lord Sitar, som Anders skal fortelle litt mer om etterpå vi har hørt låta.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-coverversjoner, utvalgt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og vi hørte en versjon av Blue Jay Way med Lord Sitar, også kjent som Big Jim Sullivan. Og dette her er fra hans album som heter Lord Sitar, som kom i 1968. Og som da inneholder coverversjoner av hits og kjente låter, alt sammen fremført på sitar. Og dette er da en sånn easy listening-plate, en type som det kom mange av på 50-60-tallet, med instrumentalversjoner av hitlåtene. Det var det et marked for den gangen. Hitlåtene hadde mer melodi. Dette var en sjanger som holdt stand et godt stykke ut på 70-tallet. Instrumentalplater med kjente melodier fra hitlistene, eller fra musicals, eller fra film, fremført på strykere, eller Hammond-orgel, eller Moog-synthesizer, eller som i dette tilfellet, sitar. De fleste sånne plater er temmelig uselgelige i våre dager, men akkurat Lord Sitar-LP-en ble gjenoppdaget, og kom ut i lekker farga vinyl til Record Store Day i 2015.
1: Ja, det litt av hvert man driver å kovre i sin helhet. Jeg fant ut på platemesse, så kjøpte jeg en LP som visste seg å være en hel LP som kovret Wendy Carlos, den gang Walter Carlos, sitt soundtrack til film, elektroniske soundtrack til filmen av Clockwork Orange. Og nå, for et par dager siden, så døde Richard Roundtree, som hadde hovedrollen i Blaxploitation-filmserien Shaft. Og så trodde jeg at jeg hadde soundtrackplata til Shaft-filmen og hadde kjøpt den på platemesse og greier, og så begynte jeg å bla i samlinga. Så fant jeg ut at nei, det var en coverversjon av hele soundtrackplata til Shaft jeg hadde kjøpt med en helt annen fyr, og ikke Isaac Hayes, som døde for en del år tilbake, og som var mest kjent for å være kokken i South Park, men kom i krangel med de fordi han var medlem av Scientologikirka, og de lagde en episode der de brukte hele episoden på å drite ut Scientologikirka, så da sluttet han i jobben. Så det var en digresjon. Hvor langt har vi kommet her? I likhet med forrige program så spilte vi Frank Zappa, og det skal vi gjøre nå også. Han hadde sin siste turné i 88, og så skulle han egentlig da for å tjene penger på turnéen etter at han var ferdig med Europa-turnéen og hadde gått sånn noenlunde i balanse, da skulle han begynne å tjene litt penger på denne turneringen, for det hadde vært et enormt orkester og månedsvis med øving i forkant av turnéen, så han var dypt nede økonomisk. Men så ble det så mye krangling at bandet ble oppløst, og det ble ikke noe USA-turné. Men han hadde gjort noen konserter i USA før han dro til Europa, og en av de, eller opptak fra et par av de konsertene, satt sammen til en

CD som heter The Last US Show, som kom på Zappa Records, distribuert av Universal, i 2021. Så det tok en stund før det kom ut, men de fleste andre låtene som ble spilt på den turnéen, de kom ut på liveplate. Det ble gitt ut tre liveplater fra den turnéen på slutten av 80-tallet. Så skal vi tilbake til amerikanske Hazy Dixie igjen, og deres versjon av Strawberry Fields Forever. En single med Beatles i 1967, og et albumkutt med Hazy Dixie utgitt av Cooking Vinyl i 2007, på albumet Weapons of Grass Destruction. Og så skal vi igjen tilbake til Beatallica, som vi også spilte i forrige program. De skal denne gangen få lov å spille Revolution, eller som de har kalt det Revolution, som opprinnelig kom på White Album i 1968 med Beatles.

0: hvis Frank Zappas versjon av I'm the Walrus er aparte nok til å regnes som humor, så hørte vi tre humoristiske coverversjoner av The Beatles der.
1: Ja, vi må vel regne at det litt sånn tongue in cheek i alle disse her tre. Zappa var kanskje ikke helt beholdt hvert eneste ord i den opprinnelige teksten heller, kjenner han rett. Vi har et par bolker og en enkelt låt igjen i dette programmet på Uhørt på Radio Rakel, der vi spiller forskjellige Beatles-coverlåter i en serie på to programmer med Beatles-coverlåter, og som igjen er en del av en serie på foreløpig 7 programmer med forskjellige coverlåter. Og det finnes jo selvfølgelig tusenvis, enorme mengder, nesten uendelige mengder med Beatles-coverversjoner her i verden, og Anders Mo, som er medprogramleder her, han har jo oversikt over ganske mange av de, men det er meg som har plukket ut denne gangen, så nå har det vært fra egen samling og for det meste låter fra Mojo og Uncut samle CD-er, men også litt selvstendige utgivelser. Men i alle fall, Mojo ga ut to CD-er med etter hverandre, med låter fra The White Album, der det ble, alle låtene ble coveret. Først LP1 og så LP2, liksom. Og vi skal høre fra Disc 1, et band som heter Suppliers, og deres versjon av Wild Honey Pie. Så dette kommer da opprinnelig ut med Beatles i 68, og så har det blitt coveret i, og da gitt ut i desember 2007. Og så skal vi til The Punkles, som har gitt ut 4 album med litt sånn punk-aktige versjoner av Beatles-låta, og de skal høre deres forrykende versjoner av While My Guitar Gently Weeps, en låt som da opprinnelig var på White Album i 68 den også, og med The Punkles befinner seg på albumet Pistol, utgitt av Bitscore, det samme tyske labelen som Turbonegger var på i en god del år. Denne plata kom ut i 2003.

0: Nå er disse programmene sikkert betydelig mer lettfordøyelige når det er du som setter dem sammen enn hvis jeg hadde gjort det, for det jeg synes aller morsomst er å lete opp coverversjoner av det aller mest obskure Beatles-materialet. For eksempel har Shonen Knife covret The Beatles' julehilsen til fansen fra 1964, og det er en fyr på YouTube som sitter med akustikgitar og har covret alle de aller tidligste, mest primitive forsøkene på å skrive låter mens de enda heter Quarryman i 1960. Morsomt, men som fra et samlersynspunkt, men kanskje ikke den helt store musikkopplevelsen.
1: Nei, men jeg tror at hvis du hadde valgt ut litt nensomt, så kunne det hende at du kunne laget et, også et underholdende Beatles-coverlåtprogram. Så det har jeg tro på. Og også underholdende veldig underground coverlåtprogrammer, men det er mye å grave i. Det er mange som har prøvd seg. Apropos tidlige låter, fra før de liksom var i stand til å skrive ordentlige låter, så er vi nesten der med den neste låten, fordi en av de siste låtene Beatles ga ut, var One After 909, som er et albumkutt på Let It Be, som kom i 1970. Etter at bandet var oppløst. Men det var en låt som de drev og spilte på tidlig 60-tall, før de begynte å gi ut plate allerede. Så det er en skikkelig gammel låt som de tok fram igjen for å fylle ut det der siste albumet sitt. Så vi skal i Laibach spille One After 909 fra Dems album Let It Be, som kom på Mute i 1988, og som cover i hvert fall nesten alle låtene fra den opprinnelige Let It Be-albumet. Og så skal vi høre Jeffrey Lewis, som har vært i Norge og spilt. Jeg har sett han på Mono og hadde stor glede av det. Han bor i New York og er litt sånn singer-songwriter som har veldig mye tekst i låtene sine. Han skal fortelle veldig mye ofte. Lange, lange historier. Ofte illustrert med tegninger. Og han har også lagt tegneserier ved siden av. Han har gjort et helt coveralbum av Crass-låter, så det kommer vi inn på i et annet program med coverlåter. Og han har også gjort et helt album med The Fall-låter, men det tror jeg han jobbet litt raskere med, så det har han ikke distribuert så veldig vidt. Uansett, på en CD utgitt av Mojo i 2009, Abbey Road Now, så gjør Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og den skal vi høre. Så Laibach, One After 909, og Jeffrey Lewis Octopus's Garden, og så har vi en låt igjen etterpå, så vi snakkes. My baby says she's traveling on the one after 909. I said, move, honey, I'm traveling on that line. I said, move.

0: see what flows from this sloshy pen. Garden. Garden.
1: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Beatles-kollaborasjoner. Der hørte vi kjente og kjære kultartister Laibach og Jeffrey Lewis.
2: Jeg pleier å gå veldig mye på loppemarked hver vår og høst og se om jeg kan finne noen interessante ting på vinyl eller CD og kanskje DVD. Og nå forrige helg så fant jeg en dobbelt CD med Bell & Sebastian, som er et skotsk band. Og det er en BBC-samling der de har låta spilt inn som BBC-sessions på den første disken, og så den andre disken er da live i Belfast av alle steder. På disk 1 så gjør de bare sine egne låter, men på disk 2, på konsertopptak, et sånn halvtimes konsertopptak, så har de flettet inn tre coverlåter. En er Waiting for the Man av Velvet Underground, der de får en fyr som heter Barry, som de har en plastpose i handen, til å komme opp fra publikum og synge den. Og der viser Bell & Sebastian seg fra en mer rockete side enn vi er vant til, for der trør de skikkelig til. Og for å flørte litt med publikum, siden de er i Belfast, så mot slutten av konserten, så gjør de også The Boys Are Back in Town av Tin Lizzy. Men dette er et Beatles-coverprogram, så vi må høre den Beatles-låten som de spiller coverversjon av. Dette er da tatt opp i Belfast i 2001 og utgitt i 2008. Og vi skal høre deres versjon av Here Comes the Sun, som jo var på det siste Beatles-albumet som ble spilt inn, nemlig Abbey Road. Og det er vel også en låt som er skrevet av George Harrison, er det ikke det? Uansett, du har hørt på Uhørt på Radio Rakel, del 2 av 2 når det kommer til Beatles-coverversjoner, foreløpig i hvert fall. Vi kommer tilbake med flere programmer etter hvert med blandede coverlåter, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Thank you very much.
1: Radio Rakel, radioen som ser kvinner i høgsetet.

0: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det har blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og i dag i studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med 4 ganger i den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå i naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger i denne podcastrekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra inkaene oppe i Peru, inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
1: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
0: Ja. Og vi startet jo hos deg.
1: Ja.
0: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette er jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
1: Ja, takk til Trond. Solid.
0: Ja. Og så det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige i naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så Astrid, hvordan har disse 3 årene vært for deg?
1: Ja, de 3 årene har jo vært, det har jo vært veldig mye, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de 3 årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedover bakker og oppover bakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Mm. Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg Saraka lyset. Ta det med inn i hjertet. La Saraka lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han. Og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med. da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
0: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende gode psykologiske prosesser som er nødvendige.
1: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse, ja, den tradisjonelle helbredspraksiser, også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter i møte med når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der, når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndig, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljøet der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det. Hvordan det er å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
0: Mm. Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Men den er jo... Så det virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke... men i hvert fall som er fortrengt da. Mm. Og så har du sjelehentingen. Man kaller det sjelehenting, at man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv å for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt. Da. Hva tenker du om det?
1: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig, det som kommer frem og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde det du tok inn på, og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden, og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige, og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
0: trøplete ting kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre, og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinnet være legitimt, La frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt i forhold til hva de faktisk trenger.
1: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke blitt hørt, man ikke blitt sett for den man egentlig Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
0: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også blitt sin egen vokter, da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
1: Ja. Sant?
0: At det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
1: Den har så mange vokter, fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter. Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre vokter så overdimensionert. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen en fin inngang til det her, Som for eksempel med sjelehenting. Og da det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt. Mm. Så det å søke og spore opp denne sjelebiten.
0: Og så får du bilder?
1: Og så får jeg bilder, Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
0: Mm.
1: Da ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
0: Mm.
1: Og det i seg selv virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det det som kraftfullt med trommen.
0: Mm.
1: For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem, da, det som den sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. For da blir det en forening. Da kommer den akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
0: Og så må det, men opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
1: Ja, det har jeg også opplevd, det. Og spørs hvor klienten i sin verden, det også veldig

0: forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen, som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da åpensetter oss i gang denne helingsprosessen, og da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og mindre redd.
0: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som er veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at ja, men, å nei, jeg klarer ikke å kjenne, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, ja, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på, om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft, og det forteller jeg til klienten, det er motstanden, da skal vi være glade og invitere den inn. Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelig og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig for meg ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp, liksom.
0: Ja.
1: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende, lagene, det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke... Så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare. Dersom man går dypt inn i disse følelsene, eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som at jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. Altså disse de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap, et inntørket eller et frossent landskap, det er i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
0: Ja, og der ser vi altså den her, at den her Naidi-tradisjonen, eller er så naturen er koblet til mytologien, enormt koblet til mytologien, og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær som er med på å åpne opp, og når vi bruker disse kraftdyrene, eller formødre, eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak, fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyret, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg å si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne.

0: bjørnen kommer inn, den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan, fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av, og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftigere bjørn, og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem, fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeilet på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet, det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at vi mennesker blir ytre styrte, fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, dette er jo så viktig i mye psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
0: Ja, og så er det jo det også det her at det er et ordtak som sier på samisk, gå vaimo, lea moraslasdalle, ivi eket olguldas liko, når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke. For det hjelper ikke, da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Ja, det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig. Ja. Ja.
1: Det hjelper ikke.
0: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften, vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene, eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp, sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaupe i boken «Hodeskallen sømmer», kan utvide seg. Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
1: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
0: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv, og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
1: Det er som japanerne som bruker denne gullemalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Det får, jeg får sånn bilde

0: på at man reparerer vakker porselen med gull. Limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere. Fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det å være en bit, og hvordan det å være hel. Og,
1: ja.
0: Det blir større på et vis.
1: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten. Kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelige og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse. Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
0: Og mer kjærlighetsfullt.
1: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit.
0: Ja,
1: da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare lade som du bøynte inngangsvis og fortelle, og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli smerten og bare krympe enda mer, og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
0: Så sitter man fast i den.
1: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
0: Og det er forunderlig, det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. Nå må du være litt forsiktig, tre tilbake, et eller annet sånt. Da blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
1: Det setter seg i kroppen. Apropos det, så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
0: Ristøvelser,
1: ja. Ristøvelser ved å komme, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre. Komme tilbake i kroppen, frigjøre, og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass. For det har vi ristet ut. Vi har ristet.
0: Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
1: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja. Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt. Vi får kontakt med kropp. Men det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
0: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
1: De kan oppleve både kulde, varme, og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
0: Ja.
1: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, vi må, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
0: Ja.
1: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
0: Og sin naturen.
1: Og parallelt blir mennesket avskåret. Det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
0: Ja.
1: Det blir et dobbelt sår. Og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
0: Det er jo veldig mye leking også.
1: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
0: Og dansing. Det er veldig morsomt å få lov å være med litt på disse kursene dine.
1: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte i sin eget landskap, inni sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente det på en måte at yes, våkner, du ser den våkner, øynene får glans,
0: ja,
1: det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden, og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet, det er så kraftfullt.
0: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en fugl små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser det der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
1: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja, jeg kan bli en fugl, jeg blir en ørn, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven, ja.
0: Og en farlig bjørn og isbjørn med kløer og liksom bare Nei, dette er spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? I sirkelen?
1: Ja, jeg tenker at vi trenger et fysiske leirbål i vår tid, og der har vi denne sirkelen, der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle det som hjertet bærer på. Så mennesker har, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
0: Mm.
1: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage åndveiskål? Ja, så tenkte jeg, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg. Bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang. Jeg må følge opp tråden.
0: Ja.
1: Jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja, så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
0: Så nå er det ferdig?
1: Så nå er det ferdig. Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
0: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også siden liksom vekk, Det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske at det er en balanse mellom det maskuline og feminine i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærer av begge deler.
1: Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikken den maskuline og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen. Og tenker det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbare. Selv i møte med klient, tenker jeg.
0: Og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
1: Ja.
0: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt. Men det der med å og rommet, og klare å tilgi seg selv. Det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
1: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
0: Ja.
1: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det. Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
0: Og freden i da det her indre, der vet vi, det er enkelte sånne modeller i psykologien også, som ser som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve, som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier, at det er man må styrke kjerneselve sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis enn det som er liksom enn det vi ofte tenker at vi har den som er redd og vi har den som er, ikke sant, også, men det som er i den modellen er at det kjerneselve, det vil kjærlighet om man finner det inne i psykologiske metoder inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
1: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn. Ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaker, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare, de må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss. Og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og vi har, mennesket har da høynet sin selvforståelse. I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel. Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinstyret løpe nå i en sirkel. Synes jeg ser den røpe.
0: Rødt.
1: Akkurat nå.
0: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinstyret, kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor. Mor som holder. Og vi vet, altså i majoritetskultur, eller i mye, så har det maskuline fått, på en måte, fått den dominerende plass. Jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
1: Ja.
0: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, i det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skille mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må sikre, dette er jo et blikk på det hele, der det også er, den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
1: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom til et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesket opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil den føle en indre rikdom fra sjelens ståsted, fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende, og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
0: som holder liv.
1: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinnene, hever sin frekvens og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, er helheten.
0: Ja. Og vi er en del av helheten. For da hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Mm. Så da blir også skille mellom oss mindre. Mm. Da blir vi del av det samme.
1: Ja. Og så tenker jeg, de følelsene som mennesket bar på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker, kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sola, henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inn i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
0: Mm. Og dette er vakkert, Astrid. Mm.
1: Takk.
0: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
2: Kan du tromme litt for oss?
1: Det kan jeg gjøre.
2: Takk.
1: Det er en fin avrunding.
2: Tusen takk, Astrid.
1: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du er drivkraft.

0: Tusen takk. Ja. Det er noe med at vi er drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for det hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på, og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
1: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvartsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som er viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det er jo det at liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på én og én, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det er man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 163, det mandag den 14. juni 2021. I flere år har jeg fått ønsker om å ta for meg den damen jeg skal kikke litt nærmere på nå. Og det ikke så rart. Denne damen var en stjerne på noe kult i himmelen i Vesten, og hun måtte på et eller annet tidspunkt få en egen serie her i Tåkeprat. Noe annet hadde vært uhørt. Jeg har jo allerede tatt for meg mastodonter som Crowley og Blavatsky, og til og med mer obskure karakterer som Gurdjieff. Så podcasten ville på en måte ikke bli komplett uten å ta for meg Dianne Fortune. Utfordringen med Dianne Fortune at hun ikke gjorde så skrekkelig mye ut av seg i form av reising og andre sprelske påfunn. I motsetning til Crowley, som leide sin småtjukke homofile elsker i lenker i den algeriske ørkenen, så dreier historien om Dianne Fortune seg i stor grad om kanalisering. Og der Gurdjieff fikk på stylte for å unngå en sandstorm, foregikk Dianne Fortune sin søken på et litt mer jordnært nivå. Og det var et søken etter okkulte nøkler i bøker. Det derfor litt utfordrende å lage en serie av historien hennes. Men det skal i det minste ikke stå på et fargerikt persongalleri. Jeg valgte å bruke Gareth Knight sin bok, Dianne Fortune and the Inner Light, fra 2000 som hovedkilde. En bok som tar utgangspunkt i arkivene til The Society of the Inner Light, og som består av side opp og side ned med transkripsjoner av kanalisering av ulike mestere. Det blir altså et gjensyn med disse store mesterne i denne serien. Egentlig var planen å ta for meg denne historien etter jeg hadde gjort meg ferdig med Maria Orsic og Frilsamfunnet. Men jeg følte rett og slett at det ville være litt urettferdig mot Dianne Fortune å sette henne ved siden av den tvilsomme historien. For du kan si hva du vil, de kanaliserte beskjedene til Fortune i det minste litt stødigere enn hva denne Mullings fiktive personen Maria Orsic fikk av beskjeder fra Aldebaran. Dianne Fortune står bak en imponerende litteraturliste, hvor hennes bok Mystical Kabbala fra 1935 nok skiller seg ut som et hovedverk, og som essensiell lesning for de som interessert i Kabbala. I tillegg finner vi en rekke publikasjoner innen det okkulte, i tillegg til flere romaner som satte sitt preg på vestlig okkult og paganistisk tradisjon. Vi får se litt hvordan jeg velger å gripe denne historien an underveis. I all hovedsak har jeg tenkt å tegne de store linjene i livet hennes, og ikke gå så alt for dypt inn i kanaliseringen. Utover der jeg føler det nødvendig for å tegne et bilde av hva som dannet grunnlaget for Dianes tankegods. Så dette blir en kanskje litt mer lettbeint serie. Eller kanskje ikke. Vi får se hvordan historien utfolder seg. Og da tror jeg bare vi drar i gang. Her har dere historien om Dianne Fortune.

Violet Firth ble født inn I den øvre middelklassen I Wales den 6. desember 1890. Men ikke alt var som det skulle med den nyfødte. Like etter fødselen ble hun erklært død. Men moren Sarah nektet å gi opp datteren, og når solen stod opp, våknet hun til liv igjen. Moren så inn I øynene hennes, og innså at det ikke lenger var øynene til et barn. Slik går nå I alle fall historien. Og Diane, som altså ble døpt Violet, Diane Fortune et kunstnernavn, var et meget spesielt barn, med en svært aktiv fantasi. Som barn begynte hun å få bilder I hodet av ukjente landskap og personer hun aldri hadde møtt I den virkelige verden. Et bilde som gikk igjen var av en strand med et slettelandskap bak, og en fjellkjede som tårnet seg mot himmelen I det fjerne. En elv snirklet seg over sletten. Det var ikke trygt å nærme seg den, da det skjulte seg navnløse udyr blant trærne langs elvens bredd. På samme måte var det ikke trygt å nærme seg havet, da det bodde manetlignende vesener der. Men det var ikke for det. Det var et herlig sted med en mørkblå himmel og en kobberfarget sol. Og solen, det var noe som gjorde spesielt inntrykk på henne. Det bodde mennesker der. Fattige mennesker som bodde I stråhytter og levde av å fiske. Fiskerne ble ofte tatt av tingene som bodde I havet. Og det var så farlig å nærme seg dem, da de selv spiste små barn som var kommet på avveie. Dette scenariet hun så for seg I barndommen, skulle senere danne bakteppet for romanen hennes Sjøprestinnen. Men når hun hadde disse visjonene I en alder av 12 år, så flyttet hun med familien sin til Somerset. Der skulle hun begynne å vise seg som en ivrig skribent. Violet skrev nemlig dikt, og familien hennes publiserte disse I to samlinger. Fioler og flere fioler. Og selv om det kanskje ikke var den høyeste litterære kvaliteten på disse, så ble et av diktene publisert I et magasin av en overbærende redaktør. Det at Violet ble født I Wales gjorde ikke at hun identifiserte seg spesielt sterkt med keltisk kultur. Familien kom fra en lang linje med stålprodusenter, og den kunne spores tilbake til Sheffield helt til 1532. Navnet Firth, det stammer visstnok fra det norrøne fjord, noe som førte til at Violet så på seg selv som en etterkommer av vikinger. Når hun var 14, konverterte familien til Christian Science, som jeg heretter kommer til å kalle kristenvitenskap. Dette en amerikansk religiøs retning som ble grunnlagt av Mary Baker Eddy I 1879, og som forfekter et åndelig helbredelsessystem basert på bønn og de fornekter sykdom, død og den materielle verden. Dette har ført til at medlemmene ofte sier nei til en tradisjonell medisinsk behandling, og dertil at man har hatt en rekke dødsfall, blant annet blant barn av medlemmer som har blitt nektet medisinsk behandling på religiøs grunnlag. Her snakker vi antivakser 2.0, altså. Det at tro kunne helbrede var noe som satte sitt preg på Violet, selv om hun selv aldri konverterte til religionen. Besteforeldrene døde når hun var 16, og moren og faren flyttet til London, hvor moren Sara ble registrert som en utøver av kristenvitenskap, og dermed ble hun en helbreder som var tilgjengelig for offentligheten. Men I 1922 så skulle hun og ektemannen bryte med kirken, og de flyttet til Letchworth I Hertfordshire. De hadde nemlig latt seg fascinere av det nye konseptet hagebyer. Et konsept som hadde blitt introdusert av Ebenezer Howard sin bok «Morgendagen, en fredfylt vei til ekte forandring», hvor han skrev om en ny type byplanlegging, der man kunne kombinere landlighet med det praktiske ved å bo I en by. I 1903 så dannet han et forbund som kjøpte eiendom I Letchworth for å realisere denne drømmen. Det resulterte I Honsgarth, et lite samfunn hvor Firth-familien flyttet I 1922, etter plassen hadde vokst og hadde skiftet navn til Solersot Hall. Dette høres jo unektelig litt ut som et slags tidlig hippie-samfunn. På dette stedet skulle de komme I kontakt med Kitty Tudor Pole og Alice Buckton, som begge hadde en tilknytning til Glastonbury. Kitty hadde flyttet til Letchworth på grunn av sine foreldre som hadde bygd hus der I 1908, og hun hadde en litt artig historie. Hun var nemlig en av de tre vokterne av Gralen. For det hadde seg slik at en viss Dr. John Goodchild hadde tatt med seg en antikk kalk fra Italia I 1885, som han hadde begravet I en myr ved Glastonbury, på en plass som var kjent som Brudens Brønn I 1898, og han hadde begynt å valfarte til denne plassen årlig. Kalken, den hadde blitt oppdaget av to søstre, Janet og Christine Allen, og venner deres, Wellesley og Catherine Tudor Pole, eller Kitty. De to søstrene skulle etter hvert bli utnevnt til Gralens voktere, og gikk under kallenavnet Triaden. Og ikke mer moro enn man lager selv, sier nå jeg.
Kitty og foreldrene hennes var naboer til Firth-familien, og Kitty fortsatte med pilgrimsreiser til denne kalken i årenes løp. Alice Buckton var en nær venn av Kitty, som var en skribent og poet med sans for det mystiske. I tillegg var hun en aktiv feminist og kristen sosialist, og hun var en slags institusjon i Glastonbury. Hun hadde blitt interessert i plassen i 1907 når hun hadde hørt broren til Kitty, Wellesley, snakke om denne kalken. Hun fikk inspirasjon til å danne et eget kvinnesamfunn i Glastonbury, og fikk kjøpt brudebrønnen i 1912, og i 1914 hadde hun etablert et kunstnersamfunn for betalende gjester der. Hun skulle forbli nær fram til sin død i 1944, og det ble opprettet et fond for å bevare plassen som et hellig sted, noe det den dag i dag. Nå skal vi ikke ta helt av med denne litt underlige historien om den hellige gralen i Glastonbury. Men historien om gralen hadde nok en betydelig påvirkning på den unge jenta, og ikke minst så vekte nysgjerrigheten hennes for Glastonbury. Det var en annen person som senere skulle introdusere henne for dypere okkultisme, og det var Maya Curtis Webb, som var et høyerestående medlem av Alpha et Omega, en gren av The Hermetic Order of the Golden Dawn. Men interessen hennes for magisk arbeid skulle ikke blomstre før i midten av 20-årene. I tenårene vokste hun opp til å bli en meget bestemt ung dame. Så bestemt at foreldrene sendte henne til en kostskole for unge damer med emosjonelle problemer. Pedagogikken ved skolen baserte seg på å få jentene på rett kjøl og lære dem hagebruk. Studley Horticultural College for Women hadde blitt stiftet av grevinnen av Warwick, og var tenkt å gi kvinner en utdannelse slik at de kunne livnære seg i en epoke da det var få muligheter for kvinner til å gjøre dette. I 1903 hadde hun kjøpt Studley Castle i Warwickshire, et bygg fra 1600-tallet som hun bygde på for å få plass til elevene. Skolen hadde først gjort det svært bra, men i 1908 hadde hun mistet mye av den finansielle støtten til aristokratiet, og med det så hadde det gått nedover med geskjeften, og flere lærere og ansatte hadde sagt opp stillingene sine. Alt dette skjedde like før Violet Firth startet der i 1911, og skolen hadde akkurat fått en ny rektor som hadde blitt ansatt for å få skolen på rett kjøl igjen. Dette var doktor Lillas Hamilton, en underlig kvinne med en oransje parykk og formløs kjole. Men til tross for den litt rare framtoningen, så hadde hun erfaring med administrasjon. Hun hadde utdannet seg til lege i 1890, noe som må sies å være en bragd for en kvinne i Victoria-tiden. Etter endt utdannelse dro hun til India, hvor hun etablerte en klinikk, og hun ble etter hvert ansvarlig for Dufferin-sykehuset i Calcutta. I 1894 dro hun til Afghanistan, hvor hun ble hofflegen til amiren, men tre år senere måtte hun forlate landet på grunn av en oppblussing av krig. Tilbake i England startet hun et konsulentfirma, før hun dro til Sør-Afrika, hvor hun drev en gård sammen med broren. I tillegg skrev hun et par bøker før hun ble tilbudt stillingen som rektor. Dr. Hamilton var altså mer enn godt nok kvalifisert. Hun var lege, og kunne dermed behandle disse emosjonelle problemene, som vel neppet dreide seg om noe mer enn vanlige tenåringsutfordringer. Og i tillegg så hadde hun jo erfaring med landbruk. Det var ikke en lett jobb hun hadde takket ja til. Hun var nødt til å få skolen til å gå med profitt, og den var blitt skjemt bort med store bidrag fra aristokratiet. Hun måtte betale staben, gjøre hagedriften profitabel, i tillegg til å gi jentene en utdannelse, og det var ikke bare bare. Presset gjorde at hun utviklet et temperament, og lederstilen hennes ble sagt å være brutal. I løpet av de første 5 ukene sparket hun 11 ansatte, med et løfte om at det ville bli flere avskjedigelser etter hvert. Violet utmerket seg som spesielt dyktig med fjørkre, og når hun hadde fullført utdannelsen sin ved skolen i januar 1913, ble hun ansatt og fikk ansvaret for fuglene. Dette var en stilling hun ikke skulle ha spesielt lenge, når hun havnet i clinch med rektoren. I boka til Dion, Psychic Self-Defense, skriver hun om hvordan Dr. Hamilton var en mester til å hale ut informasjon av ansatte hun mente hadde gjort noe galt. Violet skulle selv bli utsatt for denne typen avhør, og etter Hamilton hadde satt blikk i henne og fått informasjonen hun var ute etter, følte Violet seg helt tømt for energi, og hun sov i 15 timer. Og en psykisk vampyrisme, det husker vi jo som et av favorittemaene til grunnleggeren av Church of Satan, Anton LaVey. Like etter hun fikk jobben som fjørkreansvarlig, oppdaget Violet at rektoren forsøkte å bøte på den skrantende økonomien ved å hale ut ekstra mye penger av de mest velstående studentene. Det toppet seg for henne når hun oppdaget at rektorens siste offer var en tilbakestående dame som de kalte Tante Barclay. Dette stred mot Violets rettferdighetssans, og mens rektoren var borte, fikk hun sendt damen tilbake til slektningene sine. Dette ble selvsagt oppdaget,
og Violet var klar over at hun risikerte å bli avskediget uten referanse, så hun bestemte seg for å ta saken i egne hender, pakke kofferten sin og gjorde seg klar til å si opp stillingen. En av studentene advarte henne og sa at det nok var best om hun dro fra skolen uten å konfrontere rektoren, men det rådet hørte hun ikke på. Når hun la fram saken sin for Dr. Hamilton, viste rektoren ingen følelser, men bare stirret på jenta. Så sa hun, «Ok, du kan dra om du må, men først må du innrømme at du er inkompetent.» Violet ble helt satt ut og nektet å gi seg. Rektoren var helt uttrykksløs, stirret på henne og gjentok, «Du er inkompetent, det vet du, du har ikke selvtillit, du må innrømme det.» Violet fortsatte å protestere, men rektoren gjentok, «Du er inkompetent, det vet du, du har ikke selvtillit, og du må innrømme det.» Slik fortsatte det, hele 4 timer før Violet til slutt ga opp, brøt sammen og gjorde slik rektoren ville. Dr. Hamilton sa at hun kunne gå tilbake til rommet sitt. Det gjorde hun, og da kollapset hun på senga hvor hun sov i 30 timer.

Når hushjelpen fant henne neste morgen, var hun psykisk nedbrutt, og de måtte ringe foreldrene hennes slik at de kunne hente henne. Rektoren fortalte dem at det hele skyldtes at den psykiske tilstanden de hadde sendt henne til skolen for i utgangspunktet hadde forverret seg, og ingen hørte på Violets versjon om psykisk vampirisme. Uansett, når Violet forlot Studley College i april 1913, var dette det første skrittet på vei mot hennes okkulte karriere. Så man kan kanskje se for seg at denne mindre hyggelige hendelsen i tidlig skolegang var en døråpner for Violet. Dr. Hamilton skulle reise til Montenegro i 1915, hvor hun ble overlege ved et sykehus der, før hun igjen måtte flykte på grunn av krig, og hun fortsatte stillingen sin som rektor frem til hun døde den 6. januar 1925. Den samme datoen Diane Fortune skulle dø, 21 år senere. Violet brukte de neste månedene på å komme seg etter den psykiske knekken, og det skulle føre til at hun fikk en interesse for psykologi, og da spesielt den nye farsotten, psykoanalyse, som vi jo har vært litt inne på her i Tåkeprat i serien om Walter Freeman. Interessen var så sterk at hun ble innmatrikulert som student ved den medisinsk-psykologiske klinikken i Brunswick Square, som hadde blitt opprettet i juni 1914 med en målsetning om å utvikle psykologien og spre kunnskap om såkalt mentalhygiene i samfunnet. Det ble snart klart at de fleste pasientene trengte å lære seg om sin egen psyke framfor medisinsk behandling, og dette ble raskt fokuset ved klinikken. I 1915 ble det opprettet en søsterorganisasjon til klinikken som delte de samme lokalene, som het noe i retning av Selskapet for studier av ortopsykologi, som fikk finansiell støtte fra forfatteren og feministen May Sinclair. Violet begynte på det 3 år lange studieopplegget til gruppen, som i tillegg til psykologi underviste i filosofi, antropologi, religion og mytologi. Her kan vi jo ane den okkulte strømningen i samtiden. Violet skulle ikke fullføre studiene. Til det var hun rett og slett for dyktig. Så etter ikke så lang tid så begynte hun å hjelpe de andre studentene og holdt selv forelesninger om grunnleggende prinsipper innen psykologi, som senere ble publisert som «Psykens maskineri». Studentene fikk ansvaret for å følge opp pasienter med samtaleterapi. Det skulle vise seg at svært mange av pasientene led av skam og skyldfølelse i forbindelse med seksualitet. Noen skulle skrive om i sin senere bok «Problemet med renhet». I denne boken kommer det fram at hun ikke var enig med Freud i at alle problemer startet med seksualitet. Og i hennes samtaler forsøkte hun å få pasientene til å se på sex som en hellig handling. I tillegg til samtaleterapi benyttet hun seg av visualiseringsteknikker, som passer hånd i hanske med esoterisk tradisjon, til tross for at hun ikke visste noe om det okkulte på dette tidspunktet. Violet pleide å spise lunsj i kantina til det teosofiske samfunnet, som hadde lokaler like i nærheten. En dag ble hun nysgjerrig og ble med på en forelesning om telepati. Foreleseren gjorde en demonstrasjon der hun prosjekterte et bilde til publikum, og Violet ble overrasket når hun fikk et bilde av delfiner i hodet, hvorpå foreleseren fortalte at det var akkurat det hun hadde sendt ut. Og enda mer overrasket da eksperimentet ble gjentatt, og hun fikk et bilde av blomster. Blomster og delfiner der altså. Men det skulle skje andre ting som fikk Violet til å lure på om det var mer mellom himmel og jord enn hva vitenskapen hadde avdekket. En av pasientene ved klinikken begynte nemlig å manifestere ulike fenomener. Dører åpnet og lukket seg i nærheten av den unge mannen, og Violet bestemte seg for å ta kontakt med en bekjent, Dr. Theodore Moriarty, en irra som akkurat var kommet tilbake fra Sør-Afrika og som ble sagt å være bevandret i det okkulte. Og han må ha vært litt av en type. De samlet seg på klinikken, hvorpå dørene begynte å åpne og lukke seg, akkompagnert av nabolagets hunder som satt i gang og gjø. Moriarty erklærte at han følte en tilstedeværelse, og når de skrudde ned lysene så de en glødende skikkelse i hjørnet av rommet, og de kunne merke at huden begynte å prikke om de nærmet seg den. Moriarty tok til å jage åpenbaringen, fanget den på badet og absorberte den i sin egen aura. En påkjenning som visstnok gjorde at han svimet av, og pasienten ble umiddelbart bedre etter et opptrinne. Han, Moriarty, han var ganske sprek, altså, fordi fetteren til denne pasienten hadde rømt fra Vestfronten ved hjelp av sin velstående familie, fordi han hadde blitt anklaget for nekrofili. Saken var den at han hadde inngått et homofilt forhold til en annen soldat, og han pleide å bite elskeren sin i halsen. Moriarty fortalte at dette skyldtes ånden til en soldat fra Østeuropa som gikk igjen, og at han hadde hørt om denne typen parasittiske livsenergistjelere i Transylvania.
Ok. Disse hendelsene skulle ikke bare føre til at Violet fikk en interesse for det okkulte, men hun skulle også bestemme seg for at psykoterapi ikke var noe for henne. Og med det sa hun opp stillingen sin og ble med i hæren. Det var 1916, og kvinnenes landarmé var blitt opprettet for å overta arbeidet til jordbrukere som hadde dratt i krigen. Det neste året ble hun utstasjonert på en gård mellom Hertfordshire og Essex. Det var hardt arbeid, men livet på gården skulle gi henne inspirasjon til hennes senere bøker. Samtidig var livet på gården et som gjorde klasseskillet svært tydelig for henne. Og det skulle føre til at hun i 1926 skrev «The Psychology of the Servant Problem», hvor hun blant annet skriver at den generelle stemningen i en husstand med tjenere ble bedre dersom de ble behandlet med respekt. Igjen så ga denne veldige rettferdighetssansen henne seg uttrykk i en hendelse, når lønningene ved gården ble utbetalt for sent. Vi kan vel gå ut ifra at det ikke var første gang, for hun reagerte med å dingle hovednøklene over septiktanken og truet med å slippe dem om ikke lønningene ble utbetalt med en gang. Etter det opptrinnet ble hun overført til en stilling der hun ikke hadde så mye hissesap over. Hun fikk et laboratorium helt for seg selv, hvor hun passet på bakteriekulturer i forbindelse med sojabønneproduksjon. I 1917 hadde Landbruksdepartementet startet et prosjekt for å øke matproduksjonen nasjonalt, og dette var en del av det prosjektet. Samtidig som hun passet på kulturene, begynte hun å syste med å lage ost av sojamelk, noe hun ikke kjente til at hadde vært forsøkt tidligere. Dette skulle hun lyktes med, og hun skulle til og med gi ut en bok om sojabønnen og vegetarisk kosthold. Men det var ikke bare sojabønner som fanget interessen hennes der hun satt alene og isolert på laboratoriet. Hun hadde nemlig begynt å få en serie med visjoner, som var langt kraftigere enn vanlig fantasi. Opplevelsene hadde likhetstrekk med schizofreni, men hun var overbevist om at dette dreide seg om noe helt annet. For å finne ut mer om saken, dro hun tilbake til det teosofiske samfunnet, og i biblioteket der fant hun en bok av Annie Besant, hvor hun kunne lese. De lærer fremdeles opp elever, og viser dem veien og styrer deres steg. Fremdeles kan de nås av alle som oppsøker dem. I deres hender holder de en offringsild av kjærlighet og tilbedelse, av uselvisk lengsel etter kunnskap for å kunne tjene. Fremdeles vedlikeholder de den eldgamle disiplinen og avslører de gamle mysteriene. Denne teksten gjorde et enormt inntrykk på henne, og hun visste at hun måtte finne disse hemmelige mesterne. For her dukker de opp, nemlig. Hele tilværelsen hennes begynte å dreie seg om mesterne. De var det første hun tenkte på når hun våknet, og det siste hun tenkte på før hun sovnet. Selv drømmene hennes var preget av mesterne, og på den tiende dagen fikk hun svar. Hun drømte at hun gikk ned en lang korridor med mange dører. Korridoren var mørk, men i en av døråpningene så hun inn til det teosofiske biblioteket der hun hadde funnet teksten til Annie Besant, og rommet var badet i sollys. Derifra ble hun fraktet til et fjellplatå. Hun visste at dette var Himalaya, og foran henne sto to store spirituelle skapninger. Den ene var kledd i lilla, og den andre i mørkblå. Skapningen utstrålte en ekstrem medfølelse og intellektualitet. Hun satt der med dem en stund før hun ble ført tilbake til biblioteket, og så våknet hun i senga. Hun hadde blitt akseptert som elev av mesterne. I løpet av de neste dagene begynte hun å huske ting fra hva hun antok måtte være tidligere liv. Som glimt fra en tid da hun var tempeltjener i Atlantis, og når hun ble hengt som pirat i Bristol. Og med disse visjonene økte forståelsen hennes av den okkulte sfære, og det var nå Violet Firth for alvor begynte på sin okkulte reise. Men til tross for at hun hadde funnet inspirasjon hos teosofien, så var det ikke Annie Besant og selskapet som skulle bli hennes første læremester, men doktor Theodor Moriarty, som hadde gjort et uslettelig inntrykk. Denne irren hadde altså kommet fra Sør-Afrika. Han hadde dratt dit fordi han hadde fått tuberkulose, og han håpet at det tørre klimaet kunne hjelpe. Han jobbet med oppsyn av veisystemet i landet før han fikk seg jobb i tollvesenet. Han hadde giftet seg og fått to barn, og begynte etter hvert å utvikle en interesse for antropologi. Etter hvert ble han også frimurer, og han skulle være medforfatter til to bøker om frimureriet. Moriarty hadde altså et rykte som en dreven okkultist og esoterisk læremester, og han forfektet et egenkomponert system, universell teosofi, som var en form for vestlig orientert utgave av Blavatskys teosofi. Antagelig ikke helt ulikt hva Rudolf Steiner syslet med. Når han kom til England, fikk han hjelp av tre søstre med å etablere seg.
Dette var døtrene til Francis Allen fra Norfolk, som stilte med lokaler til forelesninger og kurs. Det var Moriarty som skulle inspirere Violet til å skrive sin første fiksjonshistorie, hvor hovedpersonen, Dr. Taverner, var basert på Moriarty. Historien gikk som en følgetong i magasinet Royal mellom februar og juli 1922, og dette var første gangen hun skulle skrive under kunstnernavnet Dionne Fortune. Historiene føyer seg godt inn i pulp-sjangeren, men her begynner Dionne å lefle med elementalkrefter, telepati og andre okkulte fenomener. I en av disse historiene er helten en dreven seremoniell magiker, og det var Moriarty også. Han var en tilhenger av samureri, som vi husker som en gren av frimureriet som tillot kvinner. Og om jeg ikke husker helt feil, så var dette et esoterisk samfunn hvor det var veldig mye krangling, spesielt i Frankrike. Selv om det er usikkert om Moriarty var sanksjonert til dette, så åpnet han en samurerilosje i St. Clair Road i Hammersmith, hvor Dionne Fortune var ett av åtte medlemmer. Men året etter figurerer hun ikke lenger i medlemslistene. Mye sannsynlig fordi hun begynte å assosiere seg med The Hermetic Order of the Golden Dawn i 1921. Men til tross for dette så hadde hun en stor respekt for Moriarty resten av livet. Denne underlige skruen som delte hennes interesse for blant annet Atlantis, healing og transestadier.

der tror jeg faktisk vi gir oss for denne gang. Jeg hadde veldig lyst til å få ut denne første delen I serien før jeg begynner sommerferie neste uke. Jeg ser for meg at resten av denne fortellingen kommer I løpet av de nærmeste ukene, før jeg begynner meg kastende materialet til høstens episoder, om jeg da ikke klarer å presse ut en liten sommerspesial da. Så frem til da det bare å nyte sommeren og et samfunn som sakte men sikkert begynner å åpne opp igjen, mens jeg funderer på hvordan jeg skal gjøre podcast ut av kanaliseringene til Diane Fortune. Persongalleriet I denne fortellingen I det minste ganske fargerikt. Vi høres igjen om ikke lenge.

0: Dixon Squad Calling kom i gang. Så i dag det ettårsdag, og vi skal feire det med masse deilig musikk. Mange norske musikere som du nettopp har hørt. Blant annet Tuva Halse og Susanna Valmrød og Himmelskip. Og nå fortsetter vi, vi går litt tilbake i tid. For vi må jo omhegne sommeren, synes jeg. Så her kommer altså Nora Brokstedt med klassikeren Så seiler vi på Mjøsa.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

En føler seg så liten, og mjøsa blir så stor. Og båten rik på måfå og jevn ut sine spor. Og rekst ved å ta

Det var Nora Brokset det med Så seiler vi på Mjøsa. Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå er det første dagen i juli, og jeg vet at mange er i ferie. Jeg vet at mange skal ut og bade i dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det er helt greit. Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så er det Dixon's Quiet Calling en slags jubileumssending i dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendingen. Det er jo fint å få høre hvordan det programmet har utviklet seg. Men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det er Solveig Sletta Hjell. Vi holder oss i jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløttel med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvitring i bakgrunnen. Det fortsatt livet her på Radio Orakel.no sitt studio. Det vår ute, det ikke vår ute, det sommer ute, og fuglene jo hjertelige og glade og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet oppe, fordi vi må ha luft her også i studio. Jeg vil fortsette med nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

Monica Zetterlund med at angjøre en brygge. Det nærmer seg 11:30, og Dixon's Quiet Calling går jo på onsdager klokka 11-12, og reprise på søndager fra 11-12. Så hvis du nettopp skrudde på og tenkte, søren, jeg vil gjerne ha hørt den første halvtimen, så har du mulighet, altså en søndag. Dixon's Quiet Calling går også direkte, og ligger ikke ute noe sted, så du, hvis du vil ha med deg musikken som sendes, så har du kun sjansen de to timene i uka, onsdag og søndag, fra 11-12, der altså.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det noe litt ladet over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså, intet nytt under solen, og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

1 minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet nytt under stolen. Nei, intet nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var. Og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Sondre Lerche med Så nær vi var, som er skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss i Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og i det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta er altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her I Dixon's Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke I alle radiokanaler. Og det synes jeg veldig viktig at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjør noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå skal du I hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du I hvert fall ikke å haste. Hastverk lastverk. Og vi ikke så kjent her I Dixon's Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den spot on. For Dixon's Quiet Calling, vi skal ta det med ro. Hva det du skal rekke da? Hva det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt I aller første episode av Dixon's Quiet Calling.

Den evig grønne, gode gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Choir Calling-venn? Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt, så vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt ferdig enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, bare må ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt i kjøleskapet.

Leo Lazzaron og Bergil, og Åshild Bergil på vokal. Med bolle med punch. Og med det så skal jeg sende dere ut i dagen med en låt som heter Lax, L-A-X. Tusen takk for at du hører på, kjære venner. Det jo mega hyggelig. Dixon Squad Calling jo ingenting uten at du hører på. Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg i dag, og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for i dag.

0: Dixons Quiet Calling fra klokka 11 til 12 onsdag og søndag.
1: Yeah.
2: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
3: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
2: 1.
3: Stikk og tipp. 2. Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si:
2: jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
3: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
2: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
4: Don't know what to think when you tell me that we stink.
5: I
4: don't know what to say when you tell me that we're okay. Sometimes I think that you are a little piece of poo. But I know that's not nice. How about a bowl of chicken fried rice?
6: I now know that you lied. You said that you were shy.
4: But I know that's not true. Because you just...
7: Målgrå, og du hører på
8: Lines lune landing
7: på Radio Rakel, FM 99,3.
8: Din feminist radio.
9: Radio Rakel, radioen som ser
7: Kornik
9: i høgsetet.

Lines lommelanding.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornic. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det? Eller du har...
1: Jeg pleide å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornic.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så det kommer opp mye fin informasjon.
1: Åja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje noe kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Hvem vet. Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa I sted, du skal på hyttedur med band senere I høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Det noe dere får til låne produksjonen, eller det sånn?
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg hytte. Å tenke. Hvor den, eller det I skogen, mine?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg, tror det var ved tredjeste vann.
0: Ja. Så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slår av internett og sånn?
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen I sånn skap på bilsnaturen også. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte da I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen Men fortell litt om det, kan du komme med noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om, noe rød tråd, eller hva skal det hete, vet du det? Nei.
1: Ja,
0: og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke, fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single, ja. En sommerlåt
0: Ja Frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hette Chili con Kornic.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornic, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg pianetter, skål.
1: Skål.
0: Ok, og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne skisser og sånne til det albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Det sant? Det
1: og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom på en uke.
1: Ja, ja det mulig.
0: Oi, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo de, mine favoritter. så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia India.
1: Bia India.
0: Bia India, jeg klarer ikke å si det, for sant.
1: Som du sier. Det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si, det jo ingen... Du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall bli mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klare å navigere litt bedre.
0: Det kanskje bra tips, sånn kjapt innom innsikker, til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre,
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, det veldig fine. Da setter vi på de Kornik Kornik på besøk i studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på,

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Hæ? Amaida, altså, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In. Haha.

0: Hei, vi er Små og Grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi er Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

Det var tre fluer I feite fluer I et smekk, kan man si. Gamlis-bandet Buffalo Daughter, som jeg begynte å følge selv, Morten her på abstinens. Katarina følger nøye med på en litt sånn ukonsentrert herremann som sitter her bak mot. Mikrofonen. Vi har hørt tre låter av Buffalo Daughter, et band som jeg vil absolutt følge med på, hvis jeg var dere, hvis det går an å følge med på dem lenger. Jeg håper jo, forresten, den første låta vi startet med I dag, den fra en, hva skal man si, oppkommende skive, upcoming, Katarina, kan du spytte inn et ord? Hva upcoming? En kommende skive. Ja, ja, herregud. Trenger ikke gjøre det så vanskelig. Men nok om de. Jeg håper de kommer til Norge. De kommer seg sjelden ut av Japan. De har, hvis man, ja, det virker som de spiller for fulle hus både her og der. Men Japan ganske langt. Jeg håper de kommer til Europa med denne nye platen som tar for seg emner som verdens undergang og krig og andre aktuelle ting. Men nå det jo faktisk sommer, og det virker som folk har glemt alt sine VM. Personlig jeg ikke det. Jeg synes det mange fine farger å se på. Og av og til noen spreke gutter som løper over banen. Men jeg har alltid lurt på hvorfor man ikke introduserer to baller I fotball-VM. Og det tror jeg hadde gjort. Jeg vet ikke, det noen som hadde gjort mannfolk redde, at det hadde vært liksom, plutselig you playing with two balls, det blir litt gay kanskje, jeg vet ikke. Jeg synes det hadde vært veldig morsomt, jeg gjør ikke nære fotball, jeg synes det kan være gøy selv, ja, å se på det, så akkurat som det noe viktig å vite. Men uansett, vi skal ikke ha gjester I dag, vi har den månedlige vi hadde jo Geir Haraldseth to ganger på rad fordi han som alle andre må gjennom denne to delers akten for å komme til del tre. Jeg liker å ha gjester flere ganger og bruker ofte veldig lang tid på å intervjue dem, stakkars. Men jeg hadde det kjempehyggelig med Geir Haraldseth og håper dere kommer for å sette denne utstillingen vi snakket om. Den det fortsatt tid til å se, som på nasjonal. Museet fortsatt. Vet du hva? Jeg så en annen person også forrige fredag. Ja, var det fredag? Kanskje det? Nei, det var eller lørdag. Nå ble jeg litt usikker. 6-6 må jo ha vært på lørdag. Fordi hun opptrådde klokka 6, og abstinens starter 6 på en fredag. Så da blir det 6-6 klokka 6. Jeg synes jo det litt spennende, spenstig og fint at hun kunne I det hele tatt komme til Norge. Jeg fikk møte henne, og hun var altså så liten at jeg hun så stor da, uansett, I mine øyne. Jeg elsker jo, jeg sånn, så fan at jeg bare insisterte på å komme backstage. Det var den eneste som gjorde det, eller det var sånn, men hun hadde et publikum, og det var jeg så glad for, fordi de som har booket henne, de har vært veldig lure, veldig fantastiske folk. Og de må ha hørt på abstinens, rett og slett. Så big kiss out to you, og de staute damene som hjalp meg inn, som tar litt ansvar på priden, det vet jeg det mange som gjør, og jeg skal ikke snakke, men det var et fint arrangement, og spesielt det at 6-6 var medvirkende på foran rådhuset klokka 6 på lørdag, forrige lørdag. Så vi skal ha en liten sånn tribute. Vi kan jo starte med å si at vi spiller jo 6-6 nesten hver jævla sending. Men nå skal vi ta og pike det opp til sånn der klimaks, hvor man kanskje kan spille litt mindre etter hvert. Hvis ikke hun fortsetter å gi ut I det tempo hun gjør bra, kule ting. Spilte henne for øvrig på kvelden også, på lørdag. Da spilte ute sammen med Ole Abstract, varmet opp for han, på Jeger, fullt av folk. Ikke nødvendigvis mitt publikum, for det var veldig masse sånn VM-folk der også. Men vet du hva? Alle hoia når jeg spilte 6-6, jeg ble så glad. Jeg var sånn her, ja, ja.
Dette hadde jeg ikke ventet, men vet du hva? Good for you. Så vi, jeg tenkte å ta en litt sånn dykk I Six-Sex. Hun har så korte låter uansett. Så vi skal... Jeg vet at hun har gitt ut 5 EP'er. Hun ga ut, og alle disse EP'ene gode, jeg håper å si, EP'er i sin rette forstand. Det ikke sånn 3 låter, det 6 låter, tror jeg. Jeg tror det 6 låter på hver sin 6-6 EP. Og altså nå det hennes 6. utgivelse, som da var en hel plate. 6-6 med her 6th album, because I call them all albums, som heter Ultra. Men jeg tenkte vi kunne spille noen fra de platene vi aldri spiller noen fra, for jeg startet jo å like henne for ja, sånn 2-3 år siden, og da hadde hun allerede gitt ut 2-3 EP'er. Så vi skal spille en fra den hun slo igjennom på I Argentina, som hennes hjemland, og det var den andre EP'en. Og den het Area 69, og her titelkuttet.

0: Den 22. august.
1: Hæ? Nå er vi ferdig med det her.
0: Ja, det er vi.
2: Vi er på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
3: Hei, vi er Are
0: og Alto fra GSF.
3: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
0: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
3: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
0: Lykke til!
4: It's a wrap!

0: alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, do you wanna kick it off? Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og vi har jo holdt sammen siden, da. Skal du ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo. Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja,
3: ja. Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, gud nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå det nærmest 60 her. Så. Men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi!
1: For de som drev med snowboard. Og jeg så aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn det sur bismak på folkebønne, på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo håper jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg, men faen da gikk det en sånn der, du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått Og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki.
0: Mm.
3: Her skal vi lage, det innenfor? Snakker vi med alle sammen, det innenfor å lage noe? Et åpent byrom her med litt aktiviteter.
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus. Så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk. Så spilte vi...
3: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg det, nei.
3: Nei, det tror jeg...
1: Kjæresten din i...
3: Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere, tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker, og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt om meg penger, så året etterpå, så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var i 2001, var ikke det?
3: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
3: Altså, det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der.
0: Mm.
3: Og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo en sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton. Med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av en trafikkmaskin nede ved det som er Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
3: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro. Og så slanget ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte
0: vi
3: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
3: Mm. Det fant vi fort ut.
0: Ja.
3: det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn er livet iblant, eller?
3: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
3: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
3: Tok kontakt.
1: Kontakt. Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
3: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
1: Ja.
3: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
3: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
0: The good old days.
3: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg,
1: under broa må jeg benemne først.
2: Den kom etterpå.
1: Ja.
2: Først kom parken. Ja. Den så ferdig 16.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som var jævlig fett av, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
2: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
2: Vi pleier å være søte og snille i det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som... som de kjørte mye sånn stress med den der den nye parkprosjektet for at jeg sa eller vi har sagt vi skal bruke den brua der, den gamle brua benytter vi den til ekstremsport
0: og, jeg skjønner kanskje at noen blir bittelig stresset av det. Altså jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da
2: du skjønner jeg, da har vi noen triks for det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min, skjønner du hva jeg mener så for en gang skyld så slo det vår vei sånn at da sier han til meg ja, men Alto, du må ta den jævla den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med, klart dere skal få den brua så at når vi da fikk pepper fra bydelen at jeg vil ta stram dere opp her og sånn og dere får ikke noen penger ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken foran den der det brulegeme som vi skal bruke jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua og så la de på og så avslutta de kommunikasjonen men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år
0: ja.
2: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua
0: Deilig.
2: Og sånn fikk vi park
0: ikke verst vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sykt kult
1: ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni. Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Daven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
2: Bra vi har bygd i betong.
0: Det bra det bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube? Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i fire av trinna, hvor vi prøvde å, håper å si, få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og vi, de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med byen i skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må jo faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn, og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Vi måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått